En sen vill komma alltid in och in. Gena Lucy Stewart, den är din kompis, den är du med i. Allt den är program alltid på Radio för BFM 98.1. Ni blir bryst när den kommer i Lumman Dyskon hos mig. Så jag testar så att jag requestar när den kommer att vara med i. När den kommer att ha det att höra.